dedikujeme, podel kolegnus na bazarski internet agitru nukle ma čao vogo. Mas ne broju mnonus momit, ne broju ses, pogupak maraka e mira jo kje cadet njerë.